er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Så har jeg plukket ut en melodi av partybandet Freddy med orkestret The Fanatics, og melodiene You Wanna Rock It.

Så har jeg tatt turen over til Kanada. Der det orkestret som heter Jeff Healy Band, og han der Jeff, han kanadisk, han blind, han spiller gitar på en spesiell måte, han legger den over fanget på beinet og spiller på gitaren akkurat som en stilgitar. Og melodien vi skal få han i her Wail My Guitar Gentle Weeps.

Så har jeg plukket ut en melodi av min svenske favorittvokalist, nemlig Mats Råberg. Han er arkitekt, og han er vokalist og gitarrist, og synger mye country. Og han synger mye i lag med orkester sitt Rankerne. Og her skal vi få en ny melodien, Barfota visan.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.